0: jangat ñaari wal rek ci dundum inshallah taala comme nima ko waxe won nak nga xamne jota bi day teunku ci ñaari wal inshallah taala bi ci ñeek moy seigne mbacke kanni naka la nekke won borom xam xam waye lolu dañ ko jam ñi xam tariixam xam nañ lolu lolu seigne bi ginaa bo nuyé bo nopi lolu moy laaj bi nga xamne bëgg nañ nga développer ci inshallah taala karim
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مباكي نيغي لن نوي بو باخا باخ دي لن زيارة دي جيتال تي نيو بوبو اك تي زيارة بوبو مولانا الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأتم أعماله ونواياه دي تي تك كيغا خامني مو في نيكال جوتاي سيرين باكي كاني دي سيرين محمد المأمون ديكو نانال موم تاميت سيرين بروم ساموكو ياغال كو في دوليكو اك وير با بيب نار بو خامني yeen na ko defal wajurum ba serigne mbacke kanni mu agale ko ak mbokk yam ko sekkal yep naka non tamit ñi ngi sant bu baakha baakha baax mbokki tele bi ci jotaay bi nga xamne jox nañu occasion ngir ñu mëna waxtane kenn ci ponki yoonu mouride kenn ko xamne symbole la won di borom xam xam di nitu tasawuf muy serigne mbacke kanni bu so radiyallahu ta'ala anhu wa abba lolou day dugg ci cadre waxtane day dugg ci cadre tassara xam xam te tassara xam xam moy dundal xam xam te dundal xam xam fum am rek man nañu wax ne jikke yu bax yi ak ni nga xamé ne julit bi non la wara mel dana gëna yewen ndax waxtani ñu melni di waxtani seen jaar ak naka lañ meloon ak yan taxaway lañ amon ci diine ji ak ci l'islam ak ci yoonu mouride dana tax ñepp man ci jàngé mak ak ndaw ak mo xam ngay am mouride wala ak fo mëna doon fo mëna bokk ndax ñun ñepp ño bokk ñu ño bokk aw yoon moy yoonu tasawuf wa kon comme niko seigne bokku seigne mohammedul mahmoud waxe rek seigne mbacke kanni nek na ko xamne kenn mu nta waxtane ay jar jaram wala ay mbiram ci ben jotay motax dañ ci jukki tout rek ci li nga xamne melon nako ci xam xam ngir ñu man té jangalanté waxtan ci tout ak donté mënuñu agalé lepp ci bénn jotaay waye ñu def ci suñu këm katan rek kon fiñi tambalé rek moy Serigne Mbacke Kanni dafa nekk ko xamné suñu borom dako askanalé ci ñaari askan yo xamné ci xam xam ak ci diiné ak ci mbax ak ci sam ak ci deud mom lañ leen xamé moy digënté mbacké ak mbussowé suñu borom day wax né wal baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida manam suusu meññen bu baax mom wala bok suusu baax mom meññen bu baax kessé lay mëna génné kon man nañu wax né Serigne Mbacke Kanni ci ñaari kër yoy mu juddo muy mbacké ak mbussobé bu ñé borom xam xam la kat lolu wuur ta bet kenn ndax wajurom comme niko serigne modou waxe sank moy serigne mbussobé busso serigne mbussobé nekkon kenn ci fursanul ilm manam gawari borom xam xam yi ko xamné dafa bolé won ak njambar ci xam xam ak njambar ci xaré wax nañé mabba jaxuba bi woté jihad bobu te salum ta sakku serigne sepp fek ko fa mam serigne mbusso bi la jelon def ko qadija def ko imam ja nga xamne mo daan lepp lo xamne mo jëm ci walu atté ak

0: ياها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تبارك الله تبارك الله. جرجف جرجف سيدنا ابراهيم ليسان نيغي سانت بو باخ نيغي لي نيانال سون بروم دافا لا توفيق تي دافال نيكو ما شاء الله. سيدنا شيخ مو ملني جانغنا خسيده غو خامني خسيده غو ييمي لا موي خسيده غو خامني سيدنا توبا رحمان اك رحيم لاكو تنكي رحمان اك رحيم دونتي سيونا تي ورنا سي بند كات دي ييب ولا يو باري باري ñaar yaay yoy ñu ci yok mu ya rahman ak ya rahim way xassida la go xamni serign bi rahman rahim la ko teunké muy xassida gu yéme di xassida go xamni señ cheikh mom rek doyna waxtaan ndax serign bi da ci andi lu yéme lo xamni da nga ci gisé ni manam señ touba liko taxana jox moy bindafoni moy ñi yalla bind lolu amna ay firnde ci bir khassida gi mu ya malikal mulki ya man jalla an khawadin arham jami'al wara ya hadin rada lol nak da nga ci gisene mom seigne touba ni tok jotaay mi dañ koy mata seuk xam nga seigne saidou atam ñu muju don na wax ne kudul yalla appoma yermane ci binde fi waye day circonstance wala jamono bi seigne touba tollu won di ñaan suñu borom mom mi nga xamni moy buru mom mi nga xamni aji maggu ju tedd la kudul mom yalla mo la gëna mag ni ko yeeremal mbole mbinde fi boba circonstance bi mu tollu ku fa tollu won lanen ngay tal waye du ñaan khassida gi nak seigne cheikh khassida gu yemi la amna ñu siwal ni touba la ko binde waye ala kul hal histoire bi ci gëna siiw touba la amé muy dëna mom ben bind na ko ci mahal yi nekkan ci touba ndax mahal yi nekkan yi ñu xam la yi ñu xam la waye dal keuruk deeru man nan gi sun ginaaw ni bi yalla dogalé wajjo ju difi ñew di mbaxaan laata xew xew ba amna ko ñu wax muhammad touba borom irwa unadim netal nako seigne mohammed lamine diop dagana seigne bi joxon nako khassida gi niko mokal ko waxan ko niko bis bobu bu ñewé nang ko jang tamel nakoy noddu manam yeketiko

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سبحانك الله جرجف سنج مام تيرنو ندايسان نيغ لاي سانت واخ ديلا گرم ليما گنا ييم موي مانام داج بي نيم كو جيكو واي اك يار بي اك تگيني مخارج الحروف ما شاء الله امنا صلى لول نيغ لاي سانت واخ واخ ديلا گرم دي نيانال واخ سيرن مام تيرنو مباكي خلفه سيرن شيخ او بالا سونو بوروم سبحانه وتعالى ياغال كو في لول تي ويرل كو ci barkab cheikhul khadim di siyar njabot gu yeb sohna fat dia mbake mang koy nuyu bu baakha bax mom serigne mam tierno diko ñaanal sun borom defal ko mom serigne sidi mom serigne modou makhtar sohna fat dia mbake mom serigne modou makhtar mang koy ziar bu baakha bax diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq wa sha Allah andan nañu ko mom ci ajgi mang koy nuyu bax di nuyu wale madam mbake mi nga xamni mom la andalan ma sha Allah diko ñaanal yalla defal ko tawfiq bu baax barke seigne djouba kon xamna seigne cheikh xassale gum jang mom mom rek momit doyna waxtan muy minal haqi mom yakarna ne day bax ñu beral ko emission bopam ndax doyna seuk rek moy ku ko xol so yaram araman sawla lolu xam nga lolu mom lolu seigne djouba rek moko am mom nga xamni mom day dugg ci haythu quraat aw kutibat aw nuzra ilayha manam nga xamni seigne mom lim am mom dong moko am taxis bimu am digeentem ak borom mom dong moko am man seigne cheikh damay layle damay tok di def fekkro wala ta dabur di khalat wala may setantane bir yi ni mu deme moy xam nga tay seigne touba bu fekkan da def khasida ku deggul arab rek do meuna jarign ci khasida waye xolal khasida finne ke ci xam dara ak ke ci xamul dara moy xol danaka da ngay amna ci côté bo xam da nga na ño fa yam ndax li tax ma wax lolu moy jubluuma ñu ñak ci xami dara dedet ndax dañ ci wara xam dara ndax nit lu mu xam mo gën lu mu xamul te li nga bo xame dara ci xassidi seigne touba yi dang ko gëna fonk dang ko gëna bëgg te man seigne cheikh damay wax ni bako da ci yeg bima am moy dafa melni khassidi di boko de jang di jang khassidi seigne touba yi ba yalla dogal nga dugg ci horo mu makka wala yu madina manam di nga am yeg bo xamni ndekete kenn du seigne touba ndax manam da ngay melni yow kim don wax da ngay jano ak mom barab yim don wax lu melni arini kaabatu wal madina day melni barab yoy da ngay jakkar mom di yegni nga yegni manam ki dafa melni barab yi mom dafa don dund manam lima bëgg wax moy khassida bu fekkan seigne bi da def ku ci xam dara rek mo ci jarign waye dedet neegis ko xamni man na baña xam yah bi lu mu firi waye khassida defal nako lo xamni du la ko wax fofu la bëgg waxe nga xamni kon khassida lu yeme la khassida da don jumtukaay bo xamni jumtukaay seigne touba la bo xamni mo ci agal nit ci yalla ci ciobare sun borom nga xamni ni nit ki limi jang ndax li ci gëna yéme seigne cheikh moy gis nga bayiti khasside yi tay boko yoré diko yatu ki nga xamni xamna rek batub arab likoy jëkke jaaxal moy li kuko wax ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytuhu almanam hissu maqaman dunuhu kull maqam ya nur kul abid sama wa qam doko jang mukk ci wetu ku xam dara te yuhu ni la liluma ku wax li nga xamni mo lay wane kon manam dole mbindum seigne touba mi ken xamul num ton seigne cheikh
2: jeureuf seigne mam cherno ci seigne mam cherno sam momi ci xassidi yi xamne yeukati nako fi min al haqi mo non nga waxe mo inshallah dañu amat benen jotaay seigne mam cherno dañu fexé mu ñewat fi inshallah mawsu ibrahim ñep ñu gëna yaatalat ci jotaay bi ndax waxuma la min al haqq bi mu jëk jang way khajaani su'lu min rabbi bi takrari la shima 'inda biri jarrari gi mu jëk jang rek day melni dañu tollu ci waxtom ndax khasida gogou señ bi mi ngi ko defé ci murtani ci nar yi bi rujarar jarrar gogou ñoo ci tuddu te khasida gu nuru lu gatt la waye teunk lu bare lo xamne danaka moy message jotaay te señ bi wax na ne képp koo xam ne da ngay jaawale tukkib Dieye Cheikh bi ak bi nga xam ne defe woon na ko ci gannaar Bac Cheikh xawma suma juumut ñaari tukki yooyu suñ bi dafa wax ne ku leen di jaawal da ngeen xam ne ab dof nga maanaam yeewoo daal
3: ndax tukki be tukki liggéeyal won waye tukki bi mu tukki fayal won te xassid gi dafa mel dafa xawa xexok xassid ak hamdi wa sukuri liman kulli bihi sara dañu xawu nduro lol lol sax

0: يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الغراب بما يفعل في جلد الدار والنجاة وابلنا ذرية تديم على مل صالح يا قديم وابلنا نور على نورين ولي سعادة الدارين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاه منخرطا في سرك الخلفاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المرتضى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاه ذا قبول ورداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بس بابا سيد بابا واخ سيد باكي كامي ملي ساب تاليبي مودي مغال دي تيال دلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بوك يوني سيطان نوي لندي نوي بباخ دي لن زيارة كي جتاي بي دي جتاي الخدمة دي سنتي الله بباخ كي خيوالي نغا خمنا دفن لنكو بان منكو عملات كي جمعنا بي نطل دي جولي كي سنغب سنغي محمد المحمود صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم di sant cheikhna ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu warda di gidal ci nuyo bi ak ziar bi al kharif al am al cheikh mohammed al muntaqa di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam te yok ak wiram te bayiko fi ci kanamu njabot gi ba mu agale na li nga xamne amna ko ngir legeyal serigne bi yep niki non itam lañuy nuyo serigne bu sobe bu so bangaaj mi nga xamne mom moy khalifa serigne bu sobe bu so momi diko ñaanal yene yi nga xamne amna ko ngir liggeyal mamam ju bax ci serigne bi sobe ak serigne sa mu motale ko bu baxa bax ni ko ñuy wacce nuyo bobu baggi ci ki nga xamne moy serigne mohammedou maamoun buso di khalifa serigne mbacke kanne buso momit ñi ngi koy ñaanal bu bax mok mbolem ay rakam suñu borom yagal len fi te wéral len ba ñu mëna agalé naan yu bax yi nga xamne seen wayuro ak seen mag yu baxé amon nañ ko di wacce nuyo bobu nak ci mbolem julit ñep ñi nga xamne ñi ñuy sétan buñ mën di nek ci aduna ci yep di len dalal jamm bu bax ci jotaayu alkhidma bi nga xamne baxo nañ ko amal ngir wajal bis bu mag bis bu am solo moy bis bi nga xamne ci dañuy fatali ko ak ñaanal serigne mbacke kanne buso talibe cheikhul khadim ba di ci ñaanalale mbollem ak njabotam bis bobu nak wara nek la 24 octobre samedi insha allah taala ci dekk mbeledi touba kojale buso nek ci yoonu belal wa comme niñu ko baxo amé nak sa bu ñewé ba aksi ci jamono bi di amal ay jotaay yo xamne dañ ci dalal ay jëm yu am xam xam rawati na ci dundam gi ñew di ci def ay jangat ngir mu nek ay bind yo xamne dañ ko mëna jël ci mom ñeek ñuy ag ci bisba mu nek bind yo xamne itam julinn ñepp dañ ci mëna jariñu rawati na ñi nga xamne ñom ñoy talibé cheikhul khadim ndax am murid la won murid sadiq la won ci lo xamne serigne bi mom moko séré ni ko non ginaaw itam ay njabotam daldi koy séré kon day melni kon waajalé ab bisam ci waxtane ko ngir djublo jangale lolou kon day mané dara epuko solo insha allah taala te jine ci jotaay bi fas nañ ci and ak sunu ñaari mbokk yu baxa bax day ndaw day jambar day sakatu xam xam di ñaan sunu borom gën leena ubbil seeni buntu ci wallu gi te gën ko barke itam muy serigne modou busso mum serigne mamoun ak serigne mustapha mbacke ñom ñaar lañ fasiyene andal tay insha allah taala karim ci jotaay bi jotaay bi nak xeyna waxtane dunduk serigne mbacke kanni man nañ la danaka man na fe baña xaj deug deug waye motax dañ ko bëgg teunk rek ci ñaari patch yo xamne defé nañ la dana nek ab soñné bu maga mag ci ndaw ñepp rawa wala sax ci julinn ñepp muy nan la nekké won mom Serigne Bakkani nan la nekké won ab borom xam xam ba nopi it ñaw wax ci nan la nekké won ab jaamukatu yalla nek wali salih ñaar yoyu moy li tax ñu nek ci kaw suuf ñun ñepp kon day mel ne jël ñaari walé yo jangat ko dan nekul am solo inshallah bu ko défé nak buñu noppé ben bu ci nek amna mbokk mo xamné mom dana ci ñew yaatal ci bu soob yalla inshallah waye